0: Spavate, ajde budite se, imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta
0: je
1: ovo je?
0: Vožnja.
1: Ajde, teren.

7:27, evo informacije iz Bihemka. Na magistralnoj cesti Zenica nemila zbog kvara teretnog vozila, saobraća se usporeno jednom trakom. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačići, Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa kofi. Kafa kofi.
1: A vlada Federacije BiH usvojila je program kojima je osigurano novih 5 milijuna maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Dodaju da je najveći pojedinačni iznos od 1,74 miliona maraka namenjen poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Za dva dnevna centra za djecu s teškoćama u razvoju osigurano je ukupno 700 hiljada maraka. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je tokom prethodne tri godine u razvoj socijalnih usluga širom federacije uložilo gotovo 15 miliona maraka. 12 minuta ostale do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radio.

Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

Slušajte Feral Radio, sada je 13 sati i 1 minut. I evo dakle, dođe smo do još jednog termina kada ispunjavamo vaše muzičke želje. Poruke šaljete na Viber broj 062 570 999.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: I evo slušamo Jasmina, mačemo je lažljivo, muzičke želje za Mireta iz Barica.

mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

graničnim prilazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na momente kao dobra bila, a u stvari samo se... I u nastavku slušajte dobru muziku, marketinške poruke, slušajte vaš Feral Radio.

0: Jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-255-300.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.